mkubwa John Chibadura. Shika nzizo kana une wako wanuguda. Bebe nai harubeo runokosha. Ona izi mazakami na mutorwa na mutorwa. Iwe. Rugina zebeo. Biku. Di. Akura munu. Biu. Nyonde. Mauchani. Nyosha.